di Pekan Beluran. Penganjuran program mendapat sambutan menggalakkan sekaligus memastikan mesej kesihatan dapat disampaikan kepada masyarakat termasuk di kawasan luar bandar. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menubuhkan jawatankuasa khas bagi menghadapi kemungkinan kesan fenomena El Nino terhadap bekalan makanan.

0: penyimpanan stok produk agro makanan di gudang seluruh negara sebagai stok penampan. Kira-kira 34 jenis produk termasuk cili merah, cili hijau, kubis dan bawang akan disimpan selain ayam dan daging. Fama turut memanfaatkan rangkaian gudang serta kemudahan bilik sejuk di setiap negeri bagi memastikan bekalan makanan mencukupi sekiranya berlaku gangguan bekalan. Langkah proaktif itu mengambil kira maklumat Made Malaysia mengenai potensi El Nino serta pengalaman ketika pandemik COVID-19. Fenomena super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penerbitan buku The Transformative Integrated Living Lab, TIL, From Philosophy to Practice membuka ruang kepada masyarakat luar untuk mengenali Sabah dengan lebih dekat. Khususnya kekayaan biodiversiti, ahli akademik tempatan serta usaha meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, buku terbitan UMS itu mengetengahkan konsep makmal hidup sebagai model. Ia boleh dicontohi universiti lain dan berpotensi diperluas ke negeri lain serta peringkat antarabangsa. Beliau ditemui selepas melancarkan buku berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Ia hasil karya timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Dr. Rosalam Sarbatli. Pendokumentasian itu penting bagi memastikan pengalaman serta kaedah dibangunkan di Sabah dapat dipelajari dan dikongsi dengan komuniti akademik yang lebih luas. Sementara itu, Dr. Rosalam memberitahu buku itu ditulis berdasarkan pengalaman beliau dari tahun 2022, termasuk dalam usaha memahami keperluan membangunkan kerangka makmal hidup yang sesuai dengan konteks Malaysia dan Sabah. Mengambil contoh pendekatan makmal hidup yang dibangunkan di Eropah, beliau berkata ia tidak boleh diterapkan secara langsung di Sabah. Ia memerlukan pendekatan setempat dengan mengambil kira hubungan antara alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Buku itu turut menjelaskan bahawa makmal hidup tidak seharusnya berorientasikan teknologi. Sebaliknya, perlu memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah sebenar serta keperluan komuniti dan ekosistem setempat. Naik taraf jalan raya, peluang pendidikan dan pekerjaan terus diberi perhatian di Dun Kadamayan bagi memastikan generasi muda tidak tercicir. Adun Kadamayan, Dato' Iwan Benedict berkata, kemudahan jalan raya penting untuk membantu pelajar yang terpaksa berjalan jauh ke sekolah. Ketika ini, 5 projek jalan raya dilaksana di Dun Kadamayan. Termasuk 2 projek melibatkan laluan berhampiran 3 sekolah yang dijadual bermula tahun depan. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud di SICC Kota Kinabalu. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan memaklumkan Taman Perindustrian Kota Belud bakal dibangunkan di Kota Belud. Ia melibatkan kawasan seluas lebih 1,618 hektar. Kerajaan negeri menyasarkan sekurang-kurangnya 80% peluang pekerjaan di kawasan perindustrian itu diisi penduduk tempatan. Laluan perkhidmatan bas.my di Kota Kinabalu akan dijajarkan semula bagi memperluas liputan perkhidmatan sekurang-kurangnya 70% kawasan. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Jinze berkata, penjajaran itu melibatkan beberapa laluan iaitu laluan Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Bandar Sera serta KK High School. Keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat LPKP Sabah pada 25 September lalu bagi mengoptimumkan laluan dan memenuhi keperluan penumpang. Proses penyelarasan laluan baharu dijangka selesai 15 Oktober ini. Sejak dilancarkan pada 11 Ogos lalu hingga kini, bas.my Kota Kinabalu merekodkan 367,797 penumpang.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan tambah kerusi parlimen di Sabah diteliti. Fama tubuh jawatankuasa khas hadapi risiko El Nino. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

Ya, bersama-sama dengan Marsha dan juga Velvet Sumandak Sabah membawa kita ke waktu 8.36 minit pagi, show-nya hujung minggu. Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti. Baik, yang dikongsikan kepada anda, ini tawaran ya, daripada dikeluarkan daripada Majlis Peperiksaan Malaysia, iaitu tawaran sebagai pengawas sukarelawan peperiksaan semester 3, ulangan semester 1, ulangan semester 2 STPM 2026 dan juga semester 1 STPM 2027. Jadi tawaran ini terbuka kepada pesara kerajaan yang merupakan skim pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA ataupun Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS ataupun Institut Pendidikan Guru IPG lepasan IPTA, IPTS Asasi ataupun Matrikulasi. Selain itu juga guru sekolah menengah agama SMA Kerajaan Negeri ataupun sekolah swasta Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan anggota kumpulan pelaksana AKP, pekerja kontrak kerajaan, kaki tangan bukan kerajaan ataupun pesara kerajaan dan juga pesara swasta. Jadi tawaran ini terbuka kepada mereka yang telah pun Wafa nyatakan tadi. Jadi kepada anda yang mungkin ingin menjadi pengawas sukarelawan bagi peperiksaan untuk semester 3 dan juga ulangan bagi STPM, antara syarat lantikannya ialah warga negara Malaysia tidak menduduki mana-mana peperiksaan semasa ditugaskan sebagai pengawas, dan itu juga berumur tidak kurang daripada 19 tahun atau tidak melebihi 65 tahun, mempunyai kelulusan minimum sijil pelajaran Malaysia ataupun STPM atau setaraf, sihat fizikal dan mental serta tiada penyakit kronik, dapat memberikan komitmen sepenuhnya dan boleh mematuhi arahan ataupun peraturan. Bagi pesara pula, keutamaan kepada orang yang mendapat pengesahan kesihatan daripada pegawai perubatan kerajaan ataupun swasta, dan keutamaan kepada yang boleh memandu dan mempunyai lesen sah serta mempunyai kenderaan sendiri. Selain itu juga, pelantikan petugas peperiksaan adalah sebagai pengawas peperiksaan sahaja. Had bilangan pengawas sukarelawan adalah bergantung kepada keperluan JPN dan juga sekiranya pemohon tidak menerima surat pelantikan 3 hari sebelum peperiksaan ataupun ujian bermula, permohonan adalah dianggap tidak berjaya. Jadi dari tarikh permohonan telah pun dibuka sehingga 17 Oktober 2026 kepada anda yang mungkin ingin menjadi pengawas sukarelawan bagi peperiksaan, cepat jika anda berminat boleh terus mohon segera di pautan, dan juga tarikh permohonan dibuka sehingga 17 Oktober 2026 dan tarikh dan masa bertugas bagi semester 3 pula untuk peperiksaan semester 3 adalah 17, 18, 19, 24, 25 dan juga 26 November 2026. Semester 1, ulangan semester 1 30 November 1, 2, 3 dan juga 7 Disember 2026 dan ulangan bagi semester kedua pula ialah 10, 14, 15, 16 dan juga 17 Disember 2026. Jadi mungkin ada yang ingin kan, orang kata tambah-tambah lah kan, pesara-pesara kerajaan yang telah pun Wafa nyatakan tadi, anda boleh membuat permohonan terus ke media sosial Majlis Peperiksaan Malaysia di Facebook juga ada. Anda boleh terus buat permohonan di pautan yang disertakan di ciapan di sana untuk pengawas sukarelawan bagi peperiksaan semester 3, ulangan semester 1 juga ulangan semester 2 STPM 2026 dan semester 1 STPM 2027. Adalah allowance-nya, adalah kadar bayarannya. Okey. Jadi semoga bermanfaat. Mungkin ada yang berminat kan, telah pun dibuka permohonan sehingga ke 17 Oktober 2026. Jadi mohon segera kepada anda yang berminat. Okey. Waktu sekarang sudah pun 8.40 minit pagi. Buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan, terima kasih juga rakan-rakan kita di WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita Sam Kromox. Hai Wafaku, macam biasa di bengkel sedang di Pencawang katanya. Hai Sam, salam buat semua rakan-rakan geng bengkel, Bumpa dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih dia Wafaku, Wafalur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada respon untuk pantun. Pemantun kita yang pertama yang membeli pantun Wafa untuk pantun Ahad katanya si Jadil. Jadil Bone.
Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Okey, kata respon sikit pantun bolehlah. Ya. Pergi ke pasar membeli bahan. Bahan jenama produk tempatan. Selera elok jadi pilihan. Pastinya kuih bolu jadi kegemaran. Ay, kuih bolu sedap pula. Dengan bila disebut pula kuih bolu ni, terus macam teringin pula kita mencari kuih bolu kan. Terima kasih dan kita jadi sejadil untuk respon pantun anda. Jadi anda boleh respon pantun macam rakan kita si Jadil ni menerusi WhatsApp di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM Station pilihan anda. Menanti 8.45 minit pagi nanti kita akan ikuti dari file 1001 terus bersama kami di shownya hujung minggu. Ini dia bersama-sama dengan Felix Agus dengan lagu Memory, lagu yang mendapat tempat ketiga untuk kelas 16 semalam dan juga komposer ataupun pencipta lagu ini dan juga ditulis oleh rakan kita Jun, aslinya orang Tawau, Jati Tawau ya. Kita beri lagu daripada Felix Agus, ini dia Memory, terus bersama kami shotnya hujung minggu Tawau FM pilihan anda.

0: Dari fail 1001. Manuskrip Voynich ialah sebuah naskah misteri yang sehingga kini masih gagal dirungkai. Ia ditemui pada tahun 1912 oleh seorang pedagang buku antik berbangsa Poland, Wilfried Voynich, lalu dinamakan sempena nama beliau. Manuskrip ini terdiri daripada kira-kira 240 halaman yang ditulis tangan di atas vellum, iaitu kulit anak lembu, dan kajian radiokarbon menunjukkan ia berasal dari awal abad ke-15, berkemungkinan sekitar tahun 1404 hingga 1438. Apa yang menjadikannya unik ialah teksnya ditulis dalam sistem tulisan yang tidak pernah dikenal pasti sama ada sebagai bahasa semula jadi atau bahasa ciptaan, dan sehingga kini tiada siapa yang berjaya menterjemahkannya. Selain teks yang tidak dapat difahami, manuskrip ini turut memuatkan ilustrasi yang pelik dan penuh teka-teki. Antaranya ialah lukisan tumbuhan yang tidak wujud dalam dunia nyata, rajah astrologi, simbol kosmologi, serta gambaran wanita yang kelihatan terlibat dalam ritual ataupun proses yang tidak jelas. Struktur kandungan manuskrip ini biasanya dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu seksyen botani, seksyen astronomi, bahagian biologi, bahagian farmasi dan juga bahagian resepi. Walau bagaimanapun, tiada penjelasan konkret mengenai maksud sebenar ilustrasi berkenaan. Sepanjang lebih satu abad, pelbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan asal-usul manuskrip ini. Ada yang mendakwa ia mungkin karya ahli falsafah Roger Bacon ataupun hasil ciptaan seorang penipu untuk tujuan komersial. Teori lain pula menyatakan ia mungkin sebuah teks perubatan atau alkimia yang ditulis dalam kod rahsia. Namun semua teori ini masih bersifat spekulatif kerana tiada bukti kukuh yang dapat mengesahkan identiti penulis atau tujuan manuskrip tersebut. Sehingga kini manuskrip Voynich disimpan di Voynich Rare Book and Manuscript Library, University Yale, Amerika Syarikat. Ia terus menjadi bahan kajian ahli linguistik, kriptografi dan sejarah, malah turut menarik minat komuniti saintifik moden yang menggunakan teknologi komputer untuk cuba memecahkan kodnya. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, manuskrip ini kekal sebagai salah satu misteri paling besar dalam sejarah dunia, melambangkan keterbatasan manusia dalam memahami warisan silam yang penuh dengan teka-teki.
1: Ungkapkan tirai misteri. Tawau FM.

0: Sakanan Bomba 2 Puan Moilin Binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Ya, terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Menanti 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama. 9 pagi berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula di jam yang keempat nanti menerusi syoknya hujung minggu.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyuruh semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan

Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan tiga aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbouli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
2: Sekarang ini minta baik ya, kepada pelajar-pelajar kita ya. Bukan tahu sebenarnya pelajar-pelajar kita. Pertama, pendidikan negeri Sabah menyalurkan bantuan berjumlah 40 juta dan juga telah memberikan manfaat kepada 27,791 pelajar sejak dilancarkan

Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Duhala Menteri Luar Dato' Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan Duhala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGAR, Dato' Seri Muhammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Muhammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan ramah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suruhan Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Nah, jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkan.

Muhammadiyah Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Usaha meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam sektor perusahaan terus diperkukuh menerusi pengenalan dasar baharu. Ia bagi menggalakkan lebih banyak syarikat tempatan beroperasi di Taman Perindustrian negeri ini. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, dasar baharu itu antara lain merangkumi sokongan pembiayaan serta penyewaan tanah. Langkah itu bertujuan meringankan beban kewangan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tempatan bagi membolehkan mereka bersaing dan memanfaatkan infrastruktur logistik moden. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Tanglung Pinampang. Sehubungan itu, Dato' Iwan menggalakkan semua Dewan Perniagaan termasuk di Pinampang memanfaatkan dasar tersebut untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kapasiti Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Majakir Papar kini meningkat kepada 300 pelajar berbanding 160 sebelum ini. Peningkatan itu susulan siapnya projek pembinaan blok asrama baharu yang bernilai RM18.23 juta. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, penyerahan projek tersebut membuktikan keprihatinan kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Menurut beliau, projek yang siap pada 30 April lalu itu merangkumi pembinaan dua blok bangunan asrama dua tingkat serta pelbagai kemudahan sokongan. Menurut Datuk Armizan, pembinaan blok baru itu amat signifikan dalam menangani kekangan kapasiti yang dihadapi sekolah berkenaan sejak sekian lama, sekaligus menambah baik kemudahan asrama bagi warga SMK Majakir. Seramai 145 lepasan SPM dan STPM dari Dun Klias diraikan dalam program penyampaian sumbangan ke Menara Gading di Beaufort. Sumbangan berkenaan disampaikan Adun Klias Datuk Isdin Ali Yasni bagi meringankan beban pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Daripada jumlah itu, seramai 70 pelajar melanjutkan pengajian di universiti sekitar Sabah, 48 pelajar ke Semenanjung Malaysia dan 18 lagi ke Sarawak. Selain itu, 8 pelajar meneruskan pengajian ke tingkatan 6, manakala seorang berjaya diterima masuk ke Universiti Al-Azhar Mesir. Berucap dalam majlis itu, Datuk Isdin menasihatkan para pelajar agar berusaha bersungguh-sungguh demi kejayaan masa depan serta tidak terpengaruh dengan sebarang anasir negatif yang cuba memburukkan kerajaan. Datuk Isdin menegaskan beliau sentiasa komited memastikan golongan anak muda di kawasan itu mendapat peluang pendidikan terbaik dan tidak tercicir dalam arus pembangunan pendidikan semasa. Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, kelas 16, bukan sekadar platform mengiktiraf penggiat seni, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan industri muzik negeri ini. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Mazlan Johari berkata, penganjuran itu memberi motivasi kepada artis tempatan untuk terus berkarya dan meningkatkan kualiti kerja seni masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kemuncak kelas 16 yang berlangsung di Auditorium JKKN Sabah di Kota Kinabalu malam tadi. Menurutnya, Kerajaan Sabah komited menyokong usaha memperkasa bakat seni kreatif tempatan termasuk menyediakan sokongan untuk mengembangkan potensi mereka. Datuk Mazlan berkata, bakat anak muda perlu diberi ruang kerana ia bukan sahaja mampu mengangkat nama negeri, malah berpotensi menjadi sumber ekonomi baharu. Beliau berharap penggiat seni muda terus aktif berkarya, kreatif dan berdaya saing untuk melangkah ke peringkat lebih tinggi. Kelas 16 menyaksikan lagu Lumangat Okudika ciptaan Reynald Guntabit dinobatkan sebagai juara lagu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timur lagu bersemana daripada kumpulan Panji Musi Zon Kosada untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.53 menit kali, terus bersama kami di Tawar FM, Stesen Belanda, Dajurok.

menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tawa FM. Pilihan anda. 9.

Top Goal 3 Petang Fokus Berita petang ini, BMSS 2026 galak masyarakat amalkan gaya hidup sihat. DM Sabah pergiat operasi 156 parti ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Wakhan Zakaria menerusi berita Tawau FM. Golongan muda disaran menjadikan hobi mengumpul stamp pos sebagai titik permulaan untuk meneroka sejarah perkembangan negara serta hubungan antarabangsa. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, bidang filateli perlu terus berkembang menerusi pendekatan baharu bagi menarik minat generasi muda terhadap hobi berkenaan. Beliau berkata, meskipun perkhidmatan pos dan penggunaan stamp merupakan kaedah komunikasi konvensional berbanding teknologi terkini, nilai sejarah dan pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak harus dilupakan. Menurutnya, sejarah stamp pos berkait rapat dengan pelbagai peristiwa penting yang mampu menjadi sumber pendidikan kepada generasi akan datang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pameran stamp 5 negara negeri Perlis Malaysia 2026 di Dewan 2020 Kangar. Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, kemajuan teknologi dan bentuk komunikasi baharu perlu diterima, namun nilai pendidikan serta sejarah dalam bentuk komunikasi tradisional wajar terus dipelihara. Katanya, stamp pos juga boleh menjadi titik permulaan kepada golongan muda untuk mengenali sejarah, geografi, budaya, sains dan hubungan antarabangsa. Sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat Negeri Sabah di Lah Datu mendapat sambutan menggalakkan masyarakat menerusi penyertaan dalam pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Menurut Pegawai Perubatan dan Kesihatan Pejabat Kesihatan Kawasan Lah Datu, merangkap pengarah program Dr. Azizi Azri Ngadiran, program yang berlangsung dari 24 hingga 27 September itu mendapat sokongan meriah masyarakat setempat dengan lokasi aktiviti dipenuhi peserta sepanjang tempoh berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada perasmian sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat Negeri Sabah yang dirasmikan Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis di Wellness Hub Lah Datu pagi tadi. Katanya, Wellness Hub menjadi platform menyediakan rangkaian aktiviti yang membolehkan semua lapisan masyarakat melibatkan diri termasuk penggunaan kemudahan gimnasium serta waktu selepas waktu bekerja. Beliau berharap program seumpama itu dapat diteruskan pada masa akan datang, termasuk penganjuran aktiviti Wellness Hub yang dilaksanakan setiap September. Bulan Malaysia Sihat Sejahtera yang turut dikenali sebagai Wellness Month merupakan antara inisiatif utama Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah agenda nasional Malaysia Sihat dalam usaha membudayakan gaya hidup sihat di dalam kalangan masyarakat. Inisiatif itu selari dengan hasrat kerajaan melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera selain memperkukuh pemilikan kesihatan kendiri serta jaringan kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan rakan strategik menerusi penglibatan pelbagai pihak di bawah agenda nasional Malaysia Sihat. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah mempergiat operasi penguatkuasaan di beberapa daerah negeri ini dengan 156 pendatang asing tanpa izin parti ditahan hasil pemeriksaan terhadap 322 individu dalam tempoh 22 hingga 25 September lalu. Dalam tempoh berkenaan, kira-kira 15 operasi dilaksanakan di pelbagai lokasi strategik di Kota Kinabalu, Tawau, Semporna, Kudat dan Ranau. Daripada jumlah yang ditahan, 140 orang merupakan warga negara Filipina, terdiri daripada 40 lelaki dewasa, 40 perempuan dewasa, 38 kanak-kanak lelaki dan 22 kanak-kanak perempuan. Turut ditahan ialah 11 warga Indonesia, membabitkan 4 lelaki dewasa, 3 perempuan dewasa, 2 kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan. Manakala 5 lagi tahanan merupakan lelaki dewasa warga negara Pakistan. JM Sabah memaklumkan operasi berkenaan dilaksanakan bagi membatas kehadiran parti serta mengekang penyalahgunaan kemudahan imigresen. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzi Ajak, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebagai peran bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon Tawau adalah pada pukul 3.12 minit petang.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara

0: 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
2: Seindah kata, secantik bahasa.
3: Tawau FM, pilihan anda.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Okey, ya saudara, saya tak sedar himpunan lagu-lagu etnik Iranun ya. Mengakhiri ya, bakal mengakhiri perjalanan kita jam yang pertama ini dan lebih bersama dengan Dayang Ego Palan ya, menerusi lagu Di Kapunah Samataku sebentar tadi. Apa dah saudara, insyaAllah meski jam kedua kita akan bersama-sama menerusi hiburan lagu-lagu yang telah pun disusun atur khas untuk anda sehingga kejap 7 malam apapun santai mendengarkan Tau FM. Saya akan bersama anda ketika ini dan insyaAllah silang budaya akan kembali semula bersama dengan anda pada Minggu Harapan. Jangan ke mana, setiap bersama kami Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Penguasakanan Bomba 2 Puan Moili binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik, koperasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah, bersesuaian dengan kita punya plan kontingensi untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, Jabatan Bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun TIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, TIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain itu juga, BBPM Tawau ataupun Bomba Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Pewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.
3: Tawau FM.

0: Bagi anda yang mempunyai pinjaman perumahan dan pemilikan hartanah, pasti tahu apa itu Overnight Policy Rate, OPR, atau Kadar Dasar Semalaman.
1: OPR ialah kadar faedah yang ditetapkan Bank Negara Malaysia, BNM, yang berubah-ubah menentukan kadar faedah untuk institusi kewangan yang meminjamkan wang antara satu sama lain untuk tempoh satu malam.
0: Kadar faedah bank ditentukan oleh OPR yang menentukan rangka kerja hala tuju kewangan negara untuk memastikan keseluruhan institusi kewangan mempunyai bekalan tunai yang stabil dan mencukupi.
1: Disebabkan OPR adalah perkara asas yang memastikan fungsi perbankan boleh terus berjalan, perubahan kadar OPR akan memberi kesan kepada keseluruhan komponen dalam sistem ekonomi negara, terutama pinjaman.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Abang Mama, Papa, jom makan.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Belanjawan 2027 KPDN harap peruntukan PGRM ditambah. Mindet committed bangunkan komuniti usahawan program My Pride. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN berharap peruntukan program jualan rahmah madani PGRM ditambah dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sambutan menggalakkan dan manfaat penjimatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini.
2: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
1: Dato' Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata jumlah transaksi PGRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada 2025. Peningkatan itu menunjukkan PGRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos sara hidup. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan akses rakyat kepada maklumat penganjuran PGRM turut dipertingkat seiring dengan perluasan program tersebut. Beliau berkata, orang ramai kini boleh menyemak takwim program menerusi laman sesawang rasmi PGRM serta aplikasi Info Jualan Rahmah Madani. Menurut Dato' Armizan, bermula 1 Oktober ini, KPDN turut memperkenalkan pelekat khas kod QR takwim PGRM di lokasi tumpuan awam, termasuk kawasan perumahan, pasar awam, terminal pengangkutan, rumah ibadat dan premis perniagaan. Inisiatif ini membolehkan orang ramai mengimbas kod QR berkenaan bagi menyemak tarikh serta lokasi penganjuran yang berhampiran. Sementara itu, Dato' Armizan berkata peruntukan di bawah agenda Payung Rahmah meningkat daripada RM300 juta pada 2024 kepada RM600 juta tahun ini termasuk komponen PGRM. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, MINDET, komited membantu membangunkan komuniti usahawan dalam kalangan peserta program My Pride. Menterinya Dato' Iwan Benedik berkata kementeriannya mahu menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk membuka peluang kedua kepada bekas penghuni penjara selepas selesai menjalani hukuman. Beliau berkata sokongan itu penting bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dalam penjara dapat diteruskan kepada aktiviti keusahawanan selepas mereka kembali kepada masyarakat.
3: MINDET akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
1: Dato' Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan My Pride Fest in Fair 2026 di Pinampang. Sementara itu, penganjuran My Pride Fest in Fair Zon Sabah 2026 bukan sekadar memberi ruang kepada jualan produk penjara, malah mengetengahkan kreativiti, kemahiran dan potensi yang dibangunkan menerusi pelbagai program korektif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hok Sun berkata, program itu dilihat sebagai platform penting dalam memperkukuh agenda pemulihan, sekaligus membantu individu yang telah selesai menjalani hukuman kembali menjalani kehidupan produktif dalam masyarakat. Menurut Teh, kejayaan pemulihan memerlukan sokongan dan peluang kedua daripada masyarakat. Kemahiran yang dipelajari juga dapat membantu mereka menjana pendapatan sendiri selepas dibebaskan. Setakat ini, hampir 500 penghuni sedang mengikuti latihan kemahiran di 7 institusi penjara di Sabah dan Labuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita selanjutnya. Sebanyak 132 taman bimbingan kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi pada Januari depan. Ketua pengarahnya, Datuk Muhammad Hanafia Man berkata, saringan untuk pengambilan kanak-kanak istimewa itu akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Beliau berkata antara syarat bagi mengikuti kelas itu ialah kanak-kanak terlibat mempunyai kad orang kurang upaya OKU dikeluarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Langkah itu penting bagi memastikan ia selari dengan dasar ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memantau kejadian gempa bumi di Sabah secara berterusan menerusi 28 stesen sismik di seluruh negeri. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Anip berkata, pemantauan selama 24 jam itu membolehkan pihaknya mengesan dan menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas. Menurutnya, antara stesen sismik yang berhampiran dengan lokasi kejadian ialah Sapulut 57.23 km, Keningau 66.51 km, Sandakan Terupit 74.36 km, Matupang 76.67 km dan Tenom 93.32 km. Beliau mengulas, insiden gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut Kinabatangan pada 5.32 pagi Sabtu. Dr. Muhammad Hisham menegaskan gempa bumi tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan magnitud sebelum berlaku. Manakala stesen sismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitud gempa bumi selepas kejadian berlaku. Beliau berkata, ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitud gempa bumi dan data pemantauan berkaitan. Justru sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat serta amaran yang berkaitan. Susulan kelewatan kerja-kerja pembinaan jambatan kekal berhampiran kampung Kauran Keningau. Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, kerja-kerja pembinaan jambatan tersebut tertangguh kira-kira 2 bulan disebabkan keperluan mengalihkan kabel di kawasan tersebut. Beliau telah memanjangkan perkara itu kepada pengarah JKR Sabah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity untuk tindakan lanjut.
5: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB, di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SESB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
1: Datuk Nik Muhammad Nazri ditemui pemberita selepas majlis penutupan sambutan Hari Malaysia Kampung Rancangan Pamalan Keningau. Beliau turut meminta JKR memanjangkan kepada pihak kontraktor supaya jalan alternatif yang digunakan ketika ini dibaik pulih bagi memastikan laluan lebih lancar. 4 lelaki maut selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar sebuah lori 5 tan yang diletakkan di bahu jalan di Taman Jaya Diri, Jalan Sepanggar awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 2.37 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu bersama bantuan BBP Lintas tiba di lokasi pada 2.59 pagi dan mendapati kesemua mangsa tersepit di dalam kenderaan. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan kesemua mangsa menggunakan peralatan khas. Menurut JBPM, operasi mengeluarkan mangsa selesai pada 3.50 pagi dan kesemua mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Kesemua mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. Mindet committed bangunkan komuniti usahawan program My Pride. Sekian berita tadi disunting Rahmanizan Jahamin dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap. Terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggah ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Dato' Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Dato' Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran perhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan. Kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara. Dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yen Yeo mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enric McKennie Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama veteran Roderick Rises pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Go Zifei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di

0: الغفار.
1: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami. Dan matikan

0: Kesakanan Bomba 2 Wan Moili Binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbukaan ini boleh menyumbang kepada masalah jerubu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau lah, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan lah, pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat lah.
3: Baik, Azra, 6.28 minit petang. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita berusaha hiburan lagu-lagu retro, santai dan relax layan Tau FM sehingga ke jam 7 malam.

0: rindu padamu. Terimalah selawat dan salam dari kami. Semoga dapat bertemu denganmu di syurga nanti.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN berharap peruntukan program Jualan Rahmah Madani PJRM ditambah dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Armizan Mohamad Ali berkata sambutan menggalakkan dan manfaat penjimbatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini. Selain memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Datuk Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata berdasarkan penetapan peruntukan khusus bermula Belanjawan 2024, KPDN berupaya menetapkan sasaran pelaksanaan secara tahunan dan bulanan serta memperluas akses rakyat kepada PJRM. Menurutnya jumlah transaksi PJRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada tahun 2025. Peningkatan itu menunjukkan PJRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos sara hidup. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, MINDET, komited membantu membangunkan komuniti usahawan dalam kalangan peserta program MyPride. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata kementeriannya mahu menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk membuka peluang kedua kepada bekas penghuni penjara selepas selesai menjalani hukuman. Beliau berkata sokongan itu penting bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dalam penjara dapat diteruskan kepada aktiviti keusahawanan selepas mereka kembali kepada masyarakat. Datuk Iwan ditemui pemerintah selepas merasmikan My Pride Fest and Fair 2026 di Penampang. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya mengeksport semula 436 kontena sisa elektronik menerusi fasa 1 dan fasa 2. Ia hasil kerjasama strategik dengan beberapa agensi penguatkuasa serta pihak berkuasa berkaitan. AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan dicapai menerusi kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Alam Sekitar serta pihak berkuasa pelabuhan. Sebanyak 578 kontena lagi dijadualkan dihantar keluar secara berperingkat bermula Oktober ini. AKPS turut menyasarkan keseluruhan 1,259 kontena sisa elektronik diekspor keluar menjelang akhir tahun ini. Menurut kenyataan itu, pencapaian berkenaan mencerminkan peranan AKPS bukan sahaja dalam memperkukuh keselamatan dan kedaulatan sempadan, malah membendung ketirisan hasil negara serta aktiviti jenayah rentas sempadan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memantau kejadian gempa bumi di Sabah secara berterusan menerusi 28 stesen seismik di seluruh negeri. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, pemantauan selama 24 jam itu membolehkan pihaknya mengesan dan menganalisis kejadian gempa bumi dengan pantas. Menurutnya, antara stesen seismik yang berhampiran dengan lokasi kejadian ialah Sapulut, 57.23 km, Keningau 66.51 km, Sandakan Telupit 74.36 km, Matupang 76.67 km dan Tenam 93.32 km. Beliau mengulas insiden gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kuamut Kinabatangan pada 5.32 pagi Sabtu. Dr. Muhammad Isha menegaskan gempa bumi tidak boleh diramal dari segi masa, lokasi dan magnitud sebelum berlaku. Manakala stesen seismik berfungsi mengesan serta menentukan magnitud gempa bumi selepas kejadian berlaku. Beliau berkata ancaman tsunami pula boleh dinilai berdasarkan magnitud gempa bumi dan data pemantauan berkaitan. Justeru sekiranya terdapat potensi ancaman tsunami, Met Malaysia akan mengeluarkan maklumat serta amaran yang berkaitan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, pembantan ahli-ahli Exco dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Interoperator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Ko Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada RM320 juta kepada RM420 juta.
3: Kita telah menyediakan dana RM320 juta untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7%, tapi dengan menerusi KPKT, Bank Simpanan Nasional, effective rate, if you don't default, is actually only as low as 2%.
0: Nga Ko Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa at kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suruhan Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebat ni daripada dulu kawasannya bersawah. Nah, jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan

kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Muhammad berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Muhammad bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya Jaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus.

Itu dia, kuda hitam daripada Ija. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk sejam pertama ni, dari jam 12.30 malam sehingga 1 pagi, Mira nak bagi anda lagu-lagu yang boleh dikatakan rock keras sikit, rock kapak. Kita mulakan game burung hantu dengan bunyi gitar yang lebih berat, rentak yang lebih bertenaga. Kita nak bagi suasana awal pagi ni ada sedikit tenaga dan gegaran macam tu. Kalau lagu yang anda kenal, boleh layan dan menyanyi sekali. Cuma yang tengah memandu tu, jangan terbawa-bawa sangat dengan rentak ya. Pandu hati-hati, risau Mira nanti ya. Jom kita teruskan dengan lagu seterusnya, Nazraku daripada Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia, everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat, tak apalah, minggu depan lah saya buat. Aha, tapi tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja, waktu hujung minggu ni rehat lah kan. Okay, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi, Everybody Rock Your Body kan. Sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay, kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia, Mekar di Jiwa daripada X-Ray. Jam 2 pagi ni, kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Dah dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu sahaja, tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020-2001. Jangan ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat. Okay? Okay, kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.
1: Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

Manisnya senyuman mu daripada kumpulan elit. Saya harap pendengar geng burung hantu juga senyuman yang manis semua. Mulakan hari anda dengan senyuman. Walaupun esok hari Isnin dah nak bekerja dah, mungkin ada yang dah fikir, ya Allah, banyaknya kerja kat atas meja tu, banyak dokumen nak kena tengok. Tak apa, yang penting mulakan hari anda dengan senyuman. Mana tahu senyuman yang anda berikan kepada orang lain tu juga menjadi salah satu penyebab untuk orang lain tu bahagia juga kan. Dapat pahala percuma. Orang kata senyuman yang tak perlu modal pun, tak perlu bayar apa-apa, tak rugi awak senyum. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, okey? Okey, pernah tak anda rasa makin kita dewasa, makin banyak benda kecil yang boleh buat kita gembira, boleh buat kita bahagia? Dulu mungkin nak benda yang besar-besar, nak yang mahal, barulah kita rasa bahagia kan. Tapi sekarang bila kita tengok baju yang kita nak pakai esok dah siap bergosok, dah siap dibasuh pun, rasanya dah cukup dah buat kita bahagia, dah buat kita gembira kan. Tambah pula kalau minyak kereta masih penuh, bil dah dibayar dan esok tak ada urusan mengejut, itu lagilah kita bahagia kan. Itu pun dah kira satu nikmat dah dalam kehidupan kita. Itulah rupanya bahagia bila dewasa ni sebenarnya kadang-kadang sederhana je. Tak perlu pun kita nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak keluarkan banyak duit. Macam saya kata tadi, senyum pun dah boleh buat awak bahagia. Saya senyum dekat awak, awak senyum dekat saya pun dah boleh buat saya rasa bahagia. Okey, macam lagu tadi, manisnya senyuman. Pastikan senyuman anda pada pagi nanti manis sahaja. Okey, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, Hijau Bumi Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni, ini Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang, keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRI.

Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. 700 peluang pekerjaan dijangka diwujudkan menerusi pembukaan hotel dan pusat peranginan bertaraf 5 bintang pertama di Papar. Ia dijangka mula beroperasi penghujung 2027. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, projek bernilai kira-kira RM1 bilion oleh Sinye Group dari Taiwan itu dibangunkan di kawasan seluas 32 hektar kini mencatat kemajuan hampir 50%. Projek itu bukan sahaja bakal menambah produk pelancongan baharu di Sabah, malah memberi limpahan ekonomi kepada daerah Papar dan komuniti setempat. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa.

Sektor swasta di negeri ini disaran membuka peluang pekerjaan kepada bekas prospek sebagai sebahagian usaha membantu mereka kembali kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedik berkata, peluang pekerjaan itu penting bagi memastikan mereka mempunyai ruang untuk memperbaiki kehidupan serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program My Pride Fest dan FAIT 2026 di Penampang. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 9 Oktober ini, usahawan tempatan di Sabah berharap kerajaan akan terus memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkat selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Sekian berita tadi disunting Mulih Gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

0: Karya Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian Tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Turn it up, let's go.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM

Malaysia Deplawa pengerusi bersama kumpulan The Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan Induk Dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan wahala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
6: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyau dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Mtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026. Pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

8 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: 7.45 pagi fokus berita pagi ini, BMSS 2026 galak masyarakat amalkan gaya hidup sihat. UIM Sabah bergiat operasi 156 parti ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mawak Kharim Zakaria menerusi berita Tawau FM. Golongan muda disaran menjadikan hobi mengumpul stamp pos sebagai titik permulaan untuk meneroka sejarah, perkembangan negara serta hubungan antarabangsa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, bidang filateli perlu terus berkembang menerusi pendekatan baharu bagi menarik minat generasi muda terhadap hobi berkenaan. Beliau berkata, meskipun perkhidmatan pos dan penggunaan stamp merupakan kaedah komunikasi konvensional berbanding teknologi terkini, nilai sejarah dan pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak harus dilupakan. Menurutnya, sejarah stamp pos berkait rapat dengan pelbagai peristiwa penting yang mampu menjadi sumber pendidikan kepada generasi akan datang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pameran stamp 5 Negara Perlis, Negeri Perlis Malaysia 2026 di Dewan 2020 Kangar. Lepas itu, Datuk Seri Fahmi berkata kemajuan teknologi dan bentuk komunikasi baharu perlu diterima, namun nilai pendidikan serta sejarah dalam bentuk komunikasi tradisional wajar terus dipelihara. Katanya, stamp pos juga boleh menjadi titik permulaan kepada golongan muda untuk mengenali sejarah, geografi, budaya, sains dan hubungan antarabangsa. Sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Lah Datu mendapat sambutan menggalakkan masyarakat menerusi penyertaan dalam pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Pengarah Kesihatan Sabah Dato' Dr. William Gotulis dalam ucapan perasmian program itu berkata, usaha meningkatkan tahap kesihatan rakyat Sabah memerlukan pendekatan menyeluruh dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan. Katanya, masyarakat bukan sahaja perlu cakna terhadap penjagaan kesihatan, malah mengamalkan gaya hidup yang menyokong kesejahteraan fizikal dan mental bagi mencapai penuaan yang sihat. Beliau turut menekankan kepentingan meningkatkan literasi kesihatan supaya masyarakat mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang tepat dalam membuat pilihan berkaitan pengurusan kesihatan kendiri, pencegahan penyakit serta penggunaan perkhidmatan kesihatan secara optimum. Sementara itu, Pegawai Perubatan dan Kesihatan Pejabat Kesihatan Kawasan Lah Datu merangkap pengarah program Dr. Azizi Azri Ngadiran, Wellness Hub menjadi platform menjadikan rangkaian aktiviti yang membolehkan semua lapisan masyarakat memanfaatkan kemudahan yang tersedia. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada perasmian sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah yang dirasmikan Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis di Wellness Hub Lah Datu. Program yang berlangsung dari 24 hingga 27 September itu mendapat sokongan meriah masyarakat setempat dengan lokasi aktiviti dipenuhi peserta sepanjang tempoh berkenaan. Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS yang turut dikenali sebagai Wellness Month merupakan antara inisiatif utama Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah agenda nasional Malaysia Sihat dalam usaha membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat. Inisiatif itu selari dengan hasrat kerajaan melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera selain memperkukuh pemilikan kesihatan kendiri serta jaringan kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan rakan strategik menerusi penglibatan pelbagai pihak di bawah agenda nasional Malaysia Sihat. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah mempergiat operasi penguatkuasaan di beberapa daerah negeri ini dengan 156 pendatang asing tanpa izin parti ditahan hasil pemeriksaan terhadap 322 individu dalam tempoh 22 hingga 25 September lalu. Dalam tempoh berkenaan, kira-kira 15 operasi dilaksanakan di pelbagai lokasi strategik di Kota Kinabalu, Tawau, Semporna, Kudat dan Ranau. Daripada jumlah yang ditahan, 140 orang merupakan warga negara Filipina, terdiri daripada 40 lelaki dewasa, 40 perempuan dewasa, 38 kanak-kanak lelaki dan 22 kanak-kanak perempuan. Turut ditahan ialah 11 warga negara Indonesia, membabitkan 4 lelaki dewasa, 3 perempuan dewasa, 2 kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan. Manakala 5 lagi tahanan merupakan lelaki dewasa warga negara Pakistan. JIM Sabah memaklumkan operasi berkenaan dilaksanakan bagi membanteras kehadiran parti serta mengekang penyalahgunaan kemudahan imigresen. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kelawau FM.